marabosa de pata. Mese wuwu benya. Awalu yenumu. Asumu jie. Woye bodini.

Sani amuchi di etia no. Enya saha, enya saha mamu. Mesi saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David iba. Huye mobo David iba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye jidi o se ube tu mi aye. Ena yesu tini ni sa. Wadi ka omwe ni chira won se. Ha. Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa no huna dia. Amunu muwa. Hey adia chisumpo.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mesɛji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Awo ba no ngu wate. Mesɛ unia no obetna ase. Mesɛ oyire no betna ase ukunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi omobua ne se ha ni owure